Dan baş gəhdəri mən xoşa vistu dələl. İru ən bərə bərnamaya Suriyə titlidir o qədə. Əjul yana bərəmə. Riyarədiyo dələl.

Doktorlar, Charles şehiden Erman. Orada dəxtli hələbə yəkşik bu dəvirin diru ki, yenku, həri kəvin, u qəvnarə, liku, dəsbuz və yaku ərməniyan, deyirli dilik taxiku, cədidə jiju dəvrə, kulli səbili yaku diru kəyə, unavanda ku qirani diru ki yaku, mürtulatiya hələbə ərməniya ortu dəxtəyə. U aviyako jiku hırgulə yaku bir fərəh enlisər diru ka, nafkarya memariya oku, xizina yinvi huneriyə. Yəkəmin. Nava kirina ka o heme. Der, bi navi çel şehiden hatiye nava kirin. İjberko, kuriz girkina ka le çel kuleşgeriye romani yenko, İjberko pnaan badumuna ako o baba variya khaya ko hristiyaniya başere ko, ser navi o ser bastiya ko desat sala çaran da, pişti ko zayini da şehid buna. Duyamin, diru ka gıştana ko, memari, desveka o ava kirina ka yekemin. Singa yekemi u belge kiriyaka derdiyako deriydiko deben istiva sala 1474'de hatiye koca demekko parska hekeko deriyaka büçük bu. Ulin avanda Hristiyaniya Hristiyaniyan. Ölke evine jiko de devreka Suriya koli hele be bakur bu. Oma zubun buna giruka ve jimazna ha 1474'de yakada heya sala 1676'de jiko avakiriye Dire kafere, lishuna ko, parstgeha kevnare ji, ko sala ji, 1616 ji di gurustana kadar dora hatiye ava kirin. Ura kirin, ko ser bi hatiye ko ji di ko kevnda sala 1409 kadan ji ko, bi bekhşine ka ser parstiye ko gredana ermen hatiye tamam kirin di sala 1616 da, gurustana kadar dora hatiye ra kirin. و بری فرح کرنا که آفا هیا دریا و که باید کرنا که جی هاو جی داریا جواکی و ارمانی یکو هر دو دو دو چکو زیده دو بو و برجا که باری کیو که سال 1912 جی که برجا زنگال یا که ناس کریه دی سال 1912 ده یا دیرا جی حاتیا زیده کرین و او میماریا جی که برو که ده حاتیا که درست کرین او که به هم بیا جی بر جواکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لی هلی بی دی هسپانده او لی سر شیوازه. و باجاری هلی بی جی کفنا جی دی نف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونیسکو ده جیهاتیا تمام کرین تو مار کرین.